0: 018 i 037 472 505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sjetila si da si... A lijepi je petak, danas radna energija polako pada, eto sutra nam ide vikend, a onda mi nećemo ni pretjerano da vas mučimo ovo jutro, mi ćemo lagano sa dobrom muzikom kroz jutarnji program, popijte svoju prvu kafu, malo se odmorite od spavanja i mi se čujemo nešto malo kasnije.

isključiti mikrofone da ljudi čuju šta to oni zaista govore. Izbaciti mene s utakmice na ovaj način šteti mojoj karijeri, mojoj ekipi, šteti zapravo svima. To je nešto što sudije moraju početi shvatati, rekao je trener košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine.

je Ibro iz Ljusine. Dženaza će se klanjati u petak 3. jula u 18 sati ispred porodične kuće u Gornjoj Ljusini, a ukop će se obaviti u mezarju Gornja Ljusina. Ožalošćeni, supruga Zlata, sinovi Nurija i Sanel, kćerka Nurfija, snahe, unučad te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

A jeste, boga mi, davno se razdanilo. 8 sati 48 minuta, dragi naši slušalci, još malo i vremena za onaj najzanimljiviji dio našeg jutarnjeg programa. Vaše želje, čestitke i pozdrave. Posjećamo, možete nas zvati na broj telefona 037-476-515 ili nam pisati na rbkpozdravi@gmail.com ili radiobk@bih.net.ba. Nadamo se da ćete nas zvati, da ćemo se malo družiti kroz ovaj jutarnji program, pa se čujemo ponovo od 9 sati. Za sada evo, uživajte u muzici, poruke naših marketinških partnera kao inače. I od 9 ne zaboravite telefone u ruke, pozivi su besplatni, ja se nadam da se čujemo.

0374765115 broj je telefona na koji nas možete nazvati, nekome nešto čestitati, poželjeti lijep dan. Tako da, dragi naši, nadamo se da ćete zvati, a u svakom slučaju, ako vas je sramota, mada vas niko ne vidi na radiju, smo u eteru, možete nam pisati na radiobk@bih.net.ba ili rbkpozdravi@gmail.com.

samo da kažemo da malo imamo problema sa ovim mailom Radio BK pozdravi, tako da možete nam pisati na radiobk@bih.net.ba. Ako ste kojim slučajem prisjeli na RBK pozdravi, molimo da pošaljete i na ovaj, jer trenutno iz nekog razloga čudnog ne možemo otvoriti mail.

I to je ta strast nas Bosanaca i Hercegovaca. Vidite kako kaže Harima Tahari i prsten i zlatni lanac za jedan poljubac. Dragi naši slušalci, 9 sati 13 minuta, niste nešto jutros bili baš raspoloženi za razgovor s nama, ali evo nadamo se da će sutra biti bolje. Mi ćemo ovim zatvoriti ovaj dio za vaše javljanja, a vas u nastavku očekuje naša jedna jako draga gošća, da vidimo šta će se to dešavati u našem gradu, šta se dešavalo i kako se mi to prezentiramo javnosti.

0: 9 sati i 21 minuta, dragi naši slušalci, već smo vam najavili da danas imamo jednu našu dragu gošću u studiju. Družimo se i najavili smo da ćemo se družiti puno sa njom ovoga ljeta, to je naša Elma Velić. Ja ću reći naša i biti ovako subjektivno, ipak jeste naša direktorica turističke zajednice grada Bosanska Krupa u još jednom malo formalno-neformalnom razgovoru.
1: Dobro jutro, Azra, dobro jutro svim slušateljima.
0: Elma, jesi li naspavala od utakmice još?
1: Uj, težak ovaj period poslije utakmice, mislim da onaj, da nam svima malo, osim što nam fali sna, onaj malo možda razočarenja, postoji neko određeno, ali mislim da nas više nosi onaj ponos.

0: težimo tim nekim krajevima u koje gledamo na i ko može doći, naravno, ko može otići na ta mjesta, to je super. Tako da, eto, nadam se da će i ova promocija nekako doprijeti do ljudi koji žele vidjeti Bosansku Krupu. U tome svemu vidim, ja naravno vidim prilike i vjerujem da će i turistički radnici to prepoznati, da će znati iskoristiti te prilike baš, i vjerujem da ćemo i mi, eto, u neku ruku dočekivati više turista, nekako im se prilagođavati u neku ruku, a opet s druge strane čuvati svoje autohtono iskonsko i naravno ovakve fantastične kakvi jesmo.
1: Da.
0: Ja sam danas malo previše
1: zahvaliti. Možda bi se i građani svakako će početi više malo obraćati pažnju na naš grad, na naše te prirodne ljepote, educirati se možda kako, šta, koje ptice pjevaju na Krušnici, pa da svi možemo prenijeti našim turistima.
0: Da, to definitivno, mislim, nama zaista fali što se tiče tih stvari, dosta tih nekih, eto, stručnih činjenica, jel, ja zaista što se tiče ptica baš i nisam ne znam i prepoznati, ali bilo bi dobro, evo, u neku ruku ja se nadam da će kroz ovakve projekte i slične i doći ljudi koji se baš bave time, i kao što su recimo i nedavno bila je ta sedmica nauke koje su izučavali i o Uniji, o Krušnici i svašta nešto, i tako vjerujem da će u stvari i tako doći do tih nekih drugih projekata koji će se onda istraživati, koje ćemo im imati uvide u to, i naravno i u bogatstvo koje imamo, a vjerujem da ljudi koji se bave time da nam mogu svašta ispričati, da mi u stvari ne znamo šta nas okružuje sve.
1: I radujemo se tome da saznamo. Elma, hvala ti puno što si došla, sretno sutra na biciklijadi. Nadam se da neće biti nikakvih upala, ništa, da se sljedeće sedmice ponovo vidimo. Ako bude magnezij, sve će biti u redu.
0: Čuće se, čuće se.
1: 9:39, dragi naši slušalci, čuli ste našu Elmu. Sutra sedma ljetna biciklijada Urban X i aktivnost, jel, Una se vraća, a večeras ima i izložba Hasana Bekanovića u Gradskoj galeriji grada Bosanska Krupa, pa svakako posjetite, uživajte ovaj vikend, i mi ćemo uživati bez obzira kogod da bude pratio. Ostanite uz program Radija Bosanska Krupa, ovo je kraj jutarnjeg programa. Sa vama su bile Asija Azra i naša draga Elma.

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Dragi naši slušalci, već smo vam najavili da danas imamo jednu našu dragu gošću u studiju. Družimo se i na

0: pred biciklijadu opet, nisam se spremila, tako da onaj, da zaista onaj, meni je bio super dan pričati toliko o krupi, o krušnici, o svemu što nas okružuje ovdje. I, a oni su se oduševili zapravo baš tim nekim prirodnim i ono, uvijek se, ja mislim da se uvijek dosta turista pita kako mi ne znamo za ovo. I to je to. I zapravo sad u ovome samu, u toj nekoj priči oko tih influencera i oko tog, tih mreža i svega, zapravo mi svi nekako i živimo u tim mrežama, težimo tim nekim krajevima onaj, u koje gledamo. Na, i ko može doći, naravno, ovaj, ko može otići na ta mjesta, to je super. Tako da, eto, nadam se da će i ova promocija nekako onaj, doprijeti do ljudi koji žele vidjeti bosansku krupu. U tome svemu vidim, ja naravno vidim prilike i vjerujem da će i ovaj, turistički radnici to prepoznati, da će znati onaj, iskoristiti te prilike baš i vjerujem da ćemo onaj, i mi eto, u neku ruku dočekivati više turista, nekako im se prilagođavati na neku, u neku ruku, a opet s druge strane očuvati ono svoje autohtono iskonsko i naravno ovako fantastično kakvi jesmo.
1: Da.
0: Ja sam danas ono malo previše
1: možda, da.
0: Zahvaliti.
1: Možda bi se i građani svakako će početi više malo obraćati pažnju na naš grad, na naše te prirodne ljepote, educirati se možda kako, šta, koje ptice pjevaju na krušnici, pa da svi možemo prenijeti našim turistima.
0: Da, to definitivno, mislim, nama zaista fali što se tiče tih stvari, dosta tih nekih, eto, stručnih onaj, činjenica, jel, ja zaista što se tiče ptica baš i nisam onaj, ne znam i prepoznati, ali, ovaj, ali bilo bi dobro, evo, u neku ruku ja se nadam da će baš kroz ovakve projekte i slične i doći ljudi koji se baš bave time i kao što su recimo i nedavno bila je ta sedmica nauke koje su izučavali i o Uniji, o krušnici i svašta nešto i tako vjerujem da će u stvari i tako doći do tih nekih drugih projekata koji će se onda istraživati, koje ćemo im imati uvide u to i naravno ovaj, i u bogatstvo koje imamo, a vjerujem da ljudi koji se bave time da nam mogu svašta ispričati i da mi u stvari ne znamo šta nas okružuje sve.
1: I radujemo se tome da saznamo. Elma, hvala ti puno što si došla, sretno sutra na biciklijadi. Nadam se da neće biti nikakvih upala, ništa, da se sljedeće sedmice ponovo vidimo. Ako bude magnezi, sve će biti u redu.
0: Čuće se.
1: Dragi naši slušalci, čuli ste našu Elmu, sutra sedma ljetna biciklijada Urban X i aktivnost, jel, Una se vraća, a večeras ima i izložba Hasana Vekanovića u Gradskoj galeriji grada Bosanska Krupa, pa svakako posjetite, uživajte ovaj vikend i mi ćemo uživati bez obzira kogod da bude pratio. Ostanite uz program Radija Bosanska Krupa. Sa vama su bile Asija Azra i naša draga Elma.

podignuta optužnica za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Danas počinje isplata penzija za juni. Ukrajina će uzvratiti na ruske napade na Kijev, rekao je Volodimir Zelenski. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, potvrdu

daš mi kafu, da ručak spremaš, a znaš da me nemaš. Nisi mi jasna, još si uz mene, a znaš.

hoću to da imam, ja ću ti stvorit. Hoćeš li heroja ratnog, odiću se borit. Al ne govori više da te ne vole. A kaži ko ću snijeg da pada, ja ću ti čas Bogom. Hoćeš li za jednu noć, ma ljubi me i suki nogom. Al ne govori više

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala.

0: sreća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti, ovo je eno, ide ja doma. Vala šta u očajno, ležim sam, kapas. Šta kapas? Gore u pasa, opet me čeka ova noć.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Neka mi Bog oprosti, nikome ne trebaš ti. Najmanje ovoj plašljivoj svijetu.